0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Nå, Kjetil, skal du utsettes for en Norges dummeste quiz.
3: Dette synes jeg den dummeste ideen du har kommet med for ganske lenge.
2: I går så kom altså første episode av sesong 3 av Norges dummeste på TV 2. Jeg har klippet ut de spørsmålene deltakerne sliter med, og vi starter med noen visdomsord bare fra Alexander Sæterstøl, influencer.
4: Når vi lærte alfabetet, da husker jeg sa til læreren min at alt jeg sier, det er bokstaver. Så sa han, ja, det er det, du har helt rett. Det tenkte jeg, det er helt sykt. Alt jeg sier er alfabetet.
2: Alt Alexander Sæterstøl sier har alfabetet i seg. Og det tar meg videre til første spørsmål. Hva prøver Sæterstøl å si her?
4: Pronomon. Pronomon. Hva skal du med vite hva pronomon er?
2: Hva prøver han å si?
3: Er det pronomen?
2: Pronomen, ja!
3: Jeg trodde det var noen pornogreier, men
2: nei. Gi meg et forslag på et pronomen.
3: På et pronomen er... Nei, det husker jeg ikke, det er så lenge siden.
2: Ja. Det er hun, henne, han og så videre. Fullfør ordtaket til artist Ray Lee.
5: I nøden spiser fanden... Ja, hva den spiser? I nøden spiser fanden... Mat.
2: Jeg kan si at fanden spiser ikke mat. Hva er det? I nøden spiser fanden.
3: I nøden spiser fanden selv fluer. Tror jeg er korrekt i gjengivelsen, selv fluer.
2: I nøden spiser fanden fluer, er korrekt du får, altså riktig på det. Spørsmål 4. Er dette et riktig ordtak?
6: Det man ikke vet, prikk. Har man ikke godt av å vite?
3: Nei, det er ikke helt riktig.
2: Hvordan skal man si det?
3: Nei, det man ikke vet. Nå synes jeg jo denne konkurransen er morsom. Dette er gøy, fordi at først så synes jeg det var veldig ubehagelig å skulle utsettes for dette, men når du kan det, så kjenner jeg at det er ganske gøy. Det du ikke vet, det har du ikke vondt av.
2: Helt riktig, Kjetil Haugen. Hvem snakker Erlend Elias om her?
7: Hun er altså en helt nydelig dame. Hun har vunnet Oscar og bidratt til... ekstremt mye i filmverden hos oss. Jeg er fra Trondheim, og hun gifter seg med han Ingvar Bergman. Ikke kødd med meg nå. Altså.
2: Erlend Elias for brain freeze. Hvem norske skuespiller har vunnet Oscar og har vært gift med Bergman?
3: Er det Liv vi skal frem til?
2: Liv Ullmann er riktig. Og siste spørsmål. Hvem er det Erlend Elias snakker om her?
8: Her har du mine venner, Kaktus og Baktus.
2: Kaktus og Baktus, hvem er det?
3: Kaktus og Baktus, det er jo gøy å kalle dem for Kaktus og Baktus.
2: Ja, hva heter det egentlig?
3: Husker jeg når jeg leste Karius og Baktus for barna, som er riktig svar, la jeg alltid inn en kaktus som han slemme fetteren eller noe sånt, noe som fant masse bøl.
2: Kjetil, alt du må øve på er pronomen, bortsett fra det.

0: Stå opp med God morgen på P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Du får konkurranse i ukas Se og Hør, Ellen.
3: Yes.
2: Vi skal snart ha ukas kjendiskviss, og når jeg så den overskriften her, så tenkte jeg jo umiddelbart på deg. Dette er grubbeloppgaven denne uka her, som du skal få tenke på noen minutter før vi starter selve konkurransen. Jeg har altså overskrifter, og du skal finne ut hvilke kjendiser det handler om. Og her står det om en kar som får frekke forslag fra damene. Han får frekke forslag fra damene. Og da tenker jeg, dette liker ikke Ellen.
3: Åja, ok. Jeg skjønner ikke helt hva du mener.
2: Her er det, dette er konkurranse som jeg tror du ikke setter pris på.
3: Ok.
2: Er det en kar som du liker som får frekke forslag fra damene?
3: Ah.
2: Hvem kan det være? Du kan gruble litt på det. Og så er quizzen snart i gang.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: For frekke forslag fra damene. Det en av overskriftene i ukas Se og Hør. Vi i gang med kjendiskvissen, hvor jeg har overskriftene, og du skal gjette hvilke kjendiser og hvilke saker jeg snakker om. Og hvem det som får frekke forslag fra damen Ellen?
2: Du mener dette en mann jeg liker?
1: Det mener jeg der.
2: Ja, det få de da. Victor Hovland.
1: Nei, det ikke han.
2: Liker noen flere menn?
1: Og han avslører også hvordan du kan få kontakt med han her.
2: Hæ? Hva mener du? Er han internasjonal eller norsk?
1: Skjønner? Han norsk.
2: Finnes det flere norske menn jeg liker?
1: Ja. Og det er...
2: Kan du gi meg et...
1: Isak Dreyer.
2: Isak Dreyer?
1: Isak Dreyer får frekke forslag fra damene. Forteller at han får håndskrevne brev av det litt mer vågale slaget.
2: Men Isak Dreyer, vet du hva? Han jakter litt mye bjørn på meg om dagen.
1: Og så tar han seg tid til å svare på håndskrevne brev.
2: Gjør han det? Da har han for god tid.
1: Også når det gjelder bjørnejakt i det intervjuet her, at han bare blir mer ivrig på å jakte bjørn, jo mer i kjeft han får.
2: Ja, ja.
1: Nok om Isak Dreyer. Så til en dame som egentlig skulle hete Tyra Eufemia. Hvem skulle egentlig hete Tyra Eufemia?
2: Det er prinsesse Ingrid Alexandra.
1: Det er helt
2: kronprinsesse Ingrid Alexandra.
1: Det er helt riktig.
2: Tenk om hun heter kronprinsesse... Hva var dette navnet?
1: Tyra Eufemia.
2: Tenk om hun heter da. Kronprinsesse Tyra Eufemia.
1: Kongeparet lekte med litt ulike navnvarianter da hun ble født, men ramlet til slutt ned på Ingrid Alexandra fordi de syntes Tyra Eufemia var for vågalt.
2: Ja, det var det også.
1: Siste overskriften i kjendiskvissen denne uka her. Jeg skremmer aldri barnebarna.
2: Det kunne du godt. Skremmeren, det er han skremmeren?
1: Nei, det er ikke skremmeren.
2: Ja, det er den eneste skremmeren jeg vet om.
1: Hun skremmer, for det en dame.
2: Hege Skøyen.
1: Nei, hun skremmer alle andre i Norge. Gjør i hvert fall så godt hun kan for å få til det, men barnebarna de får alltid gå i fred, og de skremmer hun ikke.
2: Er det noen som har et skremme-tema?
1: Nei, det en forfatter.
2: En forfatter, Unni Lindell.
1: Unni Lindell helt riktig.
2: Unni Lindell, hun en snill bestemor.
1: Så dette var solidelen, 2 av 3. Og du vet hvordan du skal få kontakt med Isak Dreyer.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Ja, vi har besøk av Olli Wermskog, nå aktuell med eget show på TV Norge. Det jo et kraftig skritt på karrierestigen.
2: Ja.
1: Og så har jeg, den har jo også startet et sted med din første jobb. Husker du aller første jobben som du hadde?
2: Det var i Finland. Jeg pakket postkort sammen med lettere utfordrede mennesker.
1: En vernet bedrift?
2: Yes, ja. For onkeren min drev to privatsykehus i Finland, og da jobbet jeg der, så jeg satt i to uker og pakket postkort. og vurderte hvorfor skal vi jobbe.
3: Du ble ikke inspirert i arbeidslivet videre?
2: Nei, jeg synes det var spennende, husker jeg. Og så var det jo, det var spesielt en fyr som, jeg lærte meg å rulle rullings, ja. Fordi han kom, altså han var 2,10 høy, og altså hadde han kommet på gående mot deg, jeg trenger ikke være mørkt en gang, har ikke intime grenser.
3: Nei.
2: Så kom jeg helt opp i deg, på finsk, og roper sånn, rull! Og så kom de som passet på der og sa, nei, han er helt harmløs, men ja, du kan rulle hvis du vil. Jeg kan ikke, men så sa jeg, men det lærer du.
3: Hvor gammel var du?
2: 14.
3: 14 lærte du deg å rulle rullings?
2: Ja, altså jeg rullet sinnssykt mye rullings.
3: Ja, rullet mye.
2: Pakket på postkort og rullet rullings. Samme.

Roxette og Dangerous. Dette P8-pop. Hyggelig at du har på radioen på en lørdag, den 3. oktober, hvor de skal ta oss med der vi hører hjemme, fordi du fortjener det, som det heter i reklamen. Joe Cocker og Jennifer Warnes, Up Where We Belong.

0: Altså, jeg kan bare forestille meg hvor kleint det må være å være hos gynekologen, og så får man litt flere enn gynekologen selv inn i rommet. Ellen, min kollega Igo Bårne her på Pjate, fortalte dette i går morges.
1: Jeg ligger der i denne stolen, så sliter legen litt med å liksom finne ut av hva de skal se og så videre. Så sier han på en måte, ja, ja, men jeg kan gå og hente kona mi, som også jobber på legekontoret. Og jeg sånn, ok. Så forsvinner legen ut av rommet, og inn kommer kone og barn.
2: Nei, med barn?
1: Mens jeg sitter i stolen. Og da tenker jeg sånn, er jeg på et sånt familiekontor, eller hva? Da er det jo høstferie. Og barn var litt sykt, og de måtte ta det med på jobben. Kona går i løpetight som t-skjorte.
2: Det hørtes litt ut som skjult kamera, faktisk.
0: Uff, faen meg. Ja, ja. Ellen er tøff nok til å ta det med et smil og latter. Men altså, hjelpes. Ja, som sagt, jeg kan bare forestille meg det. Det må føles litt kleit. God morgen, er tilbake på mandag morgen fra klokka 6.

0: Hver eneste uke fra mandag til torsdag så kan du høre lydklipp til en stjerne, en filmkarakter, kanskje frontfigur i et band eller noe sånt, og være med på å gjette navnet. Og har du rett svar og blir ukevinner, så vinner du et halvtårsabonnement på Viaplay Total. Og denne uka her sånn, så var vi på jakt etter en britisk storhet. Og på fredag så hadde jeg plukket ut en ukevinner. Det var Emilie som jeg fikk på tråden. En smørgla Emilie.
1: Svarte.
0: Ja, god fredag!
1: Ja, god fredag.
0: Hvordan har du det i dag?
1: Har det veldig bra.
0: Ja, men så godt. Jo, du vet jo, takk som spør. Har det fint, vet du, står her og leverer 80-tals svisker? Da kan du ikke bli bedre, da.
1: Det blir ikke bedre enn det.
0: Hvor befinner du deg, Emilie?
1: Nå jeg på jobb.
0: Hva jobber du med?
1: Jeg jobber med regnskap.
0: Regnskap, ja? Mm. Tusen takk for at du gjør det.
1: Jo, bare
0: hyggelig. Det må jeg si, hatten av. For det er, ja vet du hva, det kan være veldig spennende, men jeg veldig glad for at noen kan det inn og ut.
1: Absolutt.
0: Men Emilie, det skal ikke handle om regnskap, det skal ikke handle om jobb, men det skal handle om en viss stjerne vi har vært på jakt etter denne uka, og du var veldig raskt ut av startgropa.
1: Ja.
0: Vi skal høre på en av oppgavene vi har fått i løpet av uka før du bekrefter svaret ditt, og den siste lydklippet vi fikk, det var i går, det låt sånn her.
2: Proud to be British, wonderful day, and it's a long way from little terrace in Liverpool.
0: Og hvor i Liverpool, skal jeg til å si, bodde vedkommende, det skal du få slippe å svare på, men du skal få lov til å si hvem det er.
1: Det var Paul McCartney.
0: Det var Paul McCartney.
1: Det var det.
0: Ja, det nydelig altså.
1: Ja.
0: Hva slags forhold har du til Sir Paul McCartney?
1: Jeg har jo hørt en del på Beatles.
0: Ja.
1: Har jo det, og så har han jo to duetter med Michael Jackson da, som hører mye på.
0: Tross alt, som jo vi spiller en god del her på Piotte.
1: Mm.
0: Liker du Paul McCartney best fra Beatles-tida, eller litt mer som soloartist og som duettpartner?
1: Begge deler, kanskje.
0: Ja, en sånn god blanding.
1: Ja.
0: Ja, men det godt å høre. Du, gratulerer ukevinner. Du får et halvtårsabonnement på Viaplay Total på e-post, Emilie.
1: Herlig, tusen takk.
0: Bare hyggelig. Hva er planene for helgen, Emilie?
1: Jeg tror kanskje det blir en liten bytur i morgen. Ut og spise lunsj og shoppe litt.
0: Koselig. Ja. Det høres veldig bra ut. Er det brunch på gang?
1: Ja, det kan jo hende bli det.
0: Fort det på en lørdag, er det ikke det?
1: Ja da.
0: Da får du kose deg masse, Emilie, og ha en riktig god helg.
1: Takk,
0: det samme
1: med
0: deg. Takk skal du ha. Ha det.
1: Ha det.
0: Det var Emilie som jeg pratet med i går, som ble ukevinner. Gjett stjerna. Ny oppgave venter på mandag i Poplunch, rett over rett.